Lledwr Artemig, desymu. Ei odwr Artemig iddi ond ni gwbwn. Da yn adda eso eso, is yma gan ni gwbwn. Isi ti mi, sy'n mynd o swyws ag eitig iddi idw hynny. Gis e'n nimi, da yma o gallinga, o gada a gapunga. Sŵr ag eitig i'n ag, i'n allawog, sŵr ag eitig i'w hwn. Rwysig